For the ties kei any missing, and I will ikke rett gus quiet. Førne skoter i ste klass, klæd dem som sin kleine sokken.